Құлжада өткін жаған жавартынан күн ала бұлыттан атаваны температурасы 16-да 23 Celsius градус жылу, батыш үштіндіктен садырым жел жүрет. Бұл орталада күн бұлытты. Аваны температурасы 15-да 24 Celsius градус жылу, батыш үштіндіктен садырым жел жүрет. Қарамайда өткін жаған жавартынан күн ала бұлыттан атаваны температурасы 16-да 26 Celsius градус жылу, батыш үштіндіктен садырым жел жүрет. Көйтінда өткін жаған жай таваны температурасы 15-да 29 Celsius градус жылу, батыштан садырым жел жүрет. Шиханзда күн бұлтты болып арттан өткен жаан жай табаны температурасы 15 Celsius градус жылы 38 Celsius градус ысық батыштан сыдырым жел жүрет. Санжыда күн ачық болып арттан өткен жаан жай табаны температурасы 16 Celsius градус жылы 38 Celsius градус ысық түндіктен сыдырым жел жүрет. Қомалда күн ачық болып арттан күн ала бұлттан атабаны температурасы 19 Celsius градус жылы 35 Celsius градус ысық түндіктен сыдырым жел жүрет. Тұрпанда күн бұлытты, хаваны температурасы 27-37 Celsius градус ысып, батыш 3-3-4 бал шамал шығады. Қорлыда күн бұлытты, хаваны температурасы 22 Celsius градус жылы 34 Celsius градус ысып, түндіктен сыдырым жел жүрет. Ақсуда өткін жаған жауы артынан күн ала бұлыттан атаваны температурасы 15-24 Celsius градус жылы, түндіктен 4-5 бал шамал шығады. Артышта өткін жаған жауы артынан күн ачыла табаны температурасы 16 Celsius градус жылы 38 Celsius градус ысық, чығыш түндіктен сыдырым жел жүрет. Қашқарда күн бұлтты болып артынан ачылады. Хаваны температурасы 18 Celsius градус жылы 33 Celsius градус ысық, чығыш түндіктен сыдырым жел жүрет. Қотенде күн бұлтты болып артынан өткін жаған жай табаны температурасы 21-де 27 Celsius градус жылы чығыш түндіктен 4-5 бал шамал шығады. Жоғарыда ауа райынан алдын маалымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырған Нұрман Бетұрды Апыш, Бегімат Ахмат, Роза Қызайбек. Дикторлары Ақылай Мұқаш, Абдунұр Сәкен. Бақылаушы Роза Қызайбек. Редакторлары Бақтыгүл Жүсіп, Күлқада Ақын. Жауапты редактор Мамитмен Тұрдаала. Дағы да көп мазмұндарды оқығыңыздар же көргіңіздер келсе, Салушетинг абоненттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Эми Арлут елінің ырларынан ұғасыздар.

болып, мамлекеттің елім техника орчынды түрін үстін алды ұсы олып есептеред. Емістан сиябыз қабарчысы Леукайдың қабарны бастары. Бұл түр бұл 3-ші айда мамлекеттің өсімі орысы, жүрек, меған, тамыр, тынғалу және зат алмашу мен өзді орылардың алдын алып дарылуын езілді орчынды түріне кіргізілген. Аптының бұрайындық ел докторханасы баш болып, Шинжан медицина дашөсі, Шиханза дашөсі, Бейджин дашөсі, Чүнгі орылардың алдын алып тізгінде бор-бор сияқты 10 ору менен біргелеші орта өткөлік асысылған. Түрдің тұрғызырысы, жана жолы ойрысы, Шинжан жүрек, мее, қан тамыр зат алмаштыр өнекі тұрғысының алдынар тарылу азыр қабалыменен тіке қатышты. Жер аянты кеңірі, негізгі қатмар тарылу байлығы, жетіз сияқты қаражаттарды тазырын ұрлам, қарықтың дарылану өздік нарқы кішіне жоғыр болып, доқтыр қанадан шыққандан кейін ұланды башқыру жүзіріш бөй келген. Бейінтан менен жергіліктен дарылу сараматтық сақтыл системасыдағы байлық жайғаштыру, малыматты өзір алмаштыру, шай кеші бару сияқты ұшақтарда чектемеге ұшыраған. Андан сырт, Шинжанғыда 10 жыл жолғы қойған жалпы ел сараматтық текшерісі өнекі тоғыр опырдалдың алдым божым олып, күзөтү жана ақыл жөндөмдү иргеп текшерүү мықты санду маалымат негізі менен камдыган. Аптыным райондук ел докторканасынын башчысы Яңиннин тааныштырып мындай деди.

жылыштатты. 2025 жылы 9 айда абат бодай оны бойынша өтініш беру қызматын баштағаннан кейін Шаусинг Синжанга Нишанды жардам беру қол башылық орды бірінші болып кірішіп, нақ майданда жетекшілік қылып, ес қобалап көзімілдіп айдақтап, өтініш беру қызматының ері бұйру жол жүрбей, жоғыр сапатта жылыштатылусына чынығы кепілдік қылды. Ошонымынын бірге Синжанга Нишанды жардам беру қаржысын салып, түйінді түрді өтішім сапат қоопсуздығын текшеру, азықтық сапатын балу текшеру жана үшінші жақ кесіп жақтан кеңеш беру тейлесіне іштеткен. Азырға чейін Шаусинг Синжанга Нишанды жардам беру қол башылық қорынын қолдосында Абат Оданы Абат Нашке қоны, Абат Манго өрігі, Абат Қозу еті, Абат Бодай ұны сияқты төрт мамлекеттік атақты өзгөчө асыл жаңа айыл чарба түшімді.